0: ngay ta ro xeo da nang bu du gui
1: dis
0: mi ti da ta si lian bu shi du ngay da lian bu du gui
1: lian bu du
0: shi bai
1: lian bu xia xia
0: ngay da lo jing da
1: jing da la ngay xiao mi shi da
0: le si
1: ta jian da xiao mi li fu zhe de
0: man da ta si ngay da lian bu shi du wa
1: shi bai
2: 你的英雄下死，
1: 居然就成了昏迷局不敌。
2: 你先去吧，他先昏迷打扰我们。
1: 你们肯定也是昏迷打扰是的。啊！嗯嗯。